Ja, kære Radio Blues Time-lytter, du kan sætte ind på Radio Blues Time, og vi skal sådan i den næste halvanden time prøve at underholde dig, oplyse dig omkring en titel, jeg har kaldt Tasmahal og hans børn og børnebørn. Det er ikke i rent biologisk forstand, men det er simpelthen i overført forstand, fordi at der er rigtig mange af de folk, som er aktive på bluesmusikscenen og beslægtede stilarter, som er inspireret af Tasmahal på den måde, man har søgt tilbage til nogle rødder. Man vil selv have gjort musikken mere akustisk, men man har også gjort den mere verdensomspændende. Og det er det, vi skal prøve at komme med nogle illustrationer i dag. Og grunden til, at jeg har slået ned på det her tema, jamen det er i virkeligheden, at jeg sad og skulle sådan forberedes en udsendelse med nogle af de mere interessante plader fra 2024, jamen så fandt jeg ud af, at sådan cirka halvdelen kunne henføres til det, som man kunne kalde for Tasmahal-bølgen. De folk, som på en eller anden måde har taget deres udgangspunkt i den tradition, som Tasmahal startede, derfor synes jeg, at det er væsentligt at se lidt mere på den. Men lad os gå videre og tage et Tasmahal-nummer, sådan en meget mere færdig kunstner her fra midt 90'erne, fra en meget vellykket CD, der hedder Dancing Blues, og vi hører dem i solhjørnet her med Nothing Can Change This Love.

Ja, that's how strong my love is. Et nummer, der oprindeligt blev lavet af Obie Wright, men blev meget bedre kendt i Otis Reddings version, og de kom begge to i midten af 60'erne. Jeg tror, Obie Wright var fra 64, og Otis Reddings var fra 65. Og det viser noget om, jamen Taj Mahal er i høj grad en musiker, som behersker den afroamerikanske, amerikanske tradition. Og det seneste album var faktisk et fra 23-24, hvor han også gik ind og fortolkede en række svingnumre. men noget af det, som Taj Mahal har arbejdet med, er jo i høj grad at inddrage elementer fra verdensmusikken. Og det danner måske også lidt om, at hans rødder, de var delvis i de amerikanske sydstater. Moren kom fra South Carolina, mens faren kom fra de ribiske øer. Så derfor han har også altid haft noget, som pegede ud over det amerikanske fastland. Han har både været interesseret i karibisk musik. Han boede en længere periode på Hawaii, og derfor også interesseret i Hawaii-musik. Og ikke mindst har han været interesseret i afrikansk musik. Og lad os prøve at tage et eksempel på det fra hans maestroplade, også fra slut 90'erne, hvor han spiller sig sammen med nogle afrikanske musikere.

0: Ja, Tasmal her i det afrikanske hjørne med en kora-spiller, sådan et afrikansk instrument, som medvirker her. Og en lille kig jo på vokal til at starte med. Og lad os prøve at tage så sådan en CD med en rigtig afrikansk musiker i forgrunden, nemlig Alifaka Touré, som her har lavet en plade med Ray Cooter. Og Ray Cooter har faktisk en forbindelse til Tasmahal, fordi de havde et band i starten af begge tos karriere, The Rising Sons, som huserede der så sådan i midten af 60'erne. Og Ray Cooter lavede et album i midten af 70'erne med Alifaka Touré, som var en af de førende Mali-musikere, som hed Talking Timbuko. Og lad os tage et nummer fra den CD, der hedder Bango.
1: Yo me acuerdo.

Ja, vi tog også lige et ekstra nummer med Alifakia Touré, som hed Aldu, fra samme plade Torken Tirambuco, og hvor som Sanfra Kuta var med, både som producent og også som elektrisk guitarist. Derudover hørte man også Jimmy Keltner, som kendt rock-trommeslager, som var med. Og man satte, når, om ikke violinisten også er kendt i vores sammenhæng, for det var nemlig ikke Gaymoff Brown. Men det der med at arbejde med både akustiske elementer, world-elementer og sådan noget, var ikke helt nyt. I hvert fald det der med akustiske ting, det går faktisk tilbage, i hvert fald til Big Bill Bruinsis, som jo gennem 30'erne og 40'erne havde optrådt først i guitar- og piano-sammenhængen, og så sidenhen med lidt større bane med bass og trommer og nogle gange også med blæser. Men da han blev sådan lidt umodern på Chicago-scenen, begyndte han at optræde meget mere sådan i folk-sammenhængen, både rundt omkring i USA og i Europa. Og lad os prøve at tage et eksempel på det, nemlig hans Get Back.

Ja, Get Back eller Black, Brown and White, som den også kendes under, med Bill Bruce her fra starten af 50'erne, med sådan et sådan vist element af protestsang. Men det der med at bruge akustisk musik, jamen det er der også nogle af de sådan mere etablerede elektriske folk, der har gjort, Luther Allison arbejdet lidt med det. En der gjorde det et par gange, er faktisk Buddy Guy. Og lad os prøve at tage et eksempel på det, nemlig fra hans Bluesinger-album, som jeg synes er nok hans mest vellykkede akustiske indsats. Og lad os høre ham i et gammelskib James-nummer, Hard Time Killing Floor.

ret Time Killing Floor, altså en ret flot fortolkning af Buddy Guy, så som jo normalt er mere over i det regulære elektriske hjørne, men som også altså kan denne her del af det. Grunden til, at jeg som sagt har taget det her tema op, er, at det sidste år skulle, eller sidste måned skulle laves, se lidt på årets blues, synes jeg, jamen, der var der rigtig mange sådan ting derinde, fordi de var akustiske, eller fordi de arbejdede lidt med verdenstema, eller der var noget folk-inspiration, eller sådan noget, hvor man kunne trække nogle linjer til Taj Mahal, og derfor synes jeg, jamen, det kunne være lidt interessant at se på nogle af hans folk, der blev inspireret af ham. Og lad os prøve at høre Corey Harris her, som slog igennem sig som en sanger, som ligesom gik tilbage til den akustiske blues-tradition i en plade, på hans første Alligator-plade, som kom tilbage i 94. Siden har der sket mange ting. Han har arbejdet både med afrikansk musik, han var lavet fældstudier i Elfenbenskysten nogle år i 90'erne. Han har også arbejdet med reggae-musik og så blevet ved med at arbejde med forskellige former for akustisk musik. Og lad os tage noget fra hans seneste plade, hvor han blander sine forskellige elementer. Det er en CD, der hedder Chicken Man, og vi tager et nummer, som hedder Jail Good.

Ja, Cold Harris her med et nummer, som i virkeligheden handler om Alifakia Touré, som Cold Harris helt klart også er inspireret af, og som han faktisk har skrevet en bog om, sådan en 150-siders bog, hvor han beskriver Alifakia Touré's liv, og også hvordan han selv mødte ham et par gange i Mali. Men lad os tage et andet nummer fra den samme plade, et nummer, som hedder Blues Came to Texas. Og der er vi jo så tilbage så sådan i det mere regulære blues-hjørne.

Yeah, I've been here before. Corey Harris' take på Texas Blues. Nærmere bestemt kunne man helt klart høre nogle, både nogle verser, og, som var endet fra Blind Nimmer Jefferson, der var også lidt i guitarstilen. Og så viser det der med, at nogle af de her folk, de prøver også at gå langt tilbage til bluesens start, også nogle gange før bluesens start. En anden plade, der også er kommet her i 24, var Eric Bibb i In the Real World, og han har jo oprindeligt en svensk connection, vokset i hvert fald en vis del af sit liv op i Sverige, inden han slog igennem vel tilbage en gang i starten af årtusindskiftet, og gjorde sig godt på den internationale scene, men lad os prøve at høre noget fra hans In the Real World CD, og det er et nummer, som hedder Judgment Day.

0: Judgment Day.
1: Ja, Every Day is Judgment Day, en sang, som jo griber tilbage til sådan den gamle folkbølge og dens fredshåb. Og det må man må sige, at der i høj grad er brug for i de her tider, hvor at man siger, de diverse statsledere rundt omkring udfordrer sådan mulighederne for at skabe fornuftig tilværelse for mange mennesker. Og det har jeg blivet rigtig godt fat i her. En anden, der også har lavet en ny plade, som kommer ud af en sammenbevægelse, det er sangerinde Rudy Foster, som startede meget folk og folk blues orienteret, men som i de senere år har arbejdet med lidt større produktioner. Og lad os prøve at høre hende her i nummer, som hedder Good For My Soul, og det er en plade, som er kommet ud på Sun-pladeselskabet, som er genopstået af, jeg tror, nogen, der har købt rettighederne, og det er i hvert fald deres logo, som hedder Millrate, men vi tager her Good For My Soul.

ja, Rudy Foster her, som har bevæget sig ind i retning af sådan noget mere traditionelt, sådan blues soul musik. I det her nummer Good For My Soul. Men så også lige, vi skal tage sådan afslutningsnummeret på albumet, som hedder See You When I See You, som minder mig lidt om en gammel Pete Seeger-sang, som hedder It's Been Good To Know You, som siger, jamen, okay, vi skilles nu, men det har været godt at kende hinanden, og no bad feelings om det. Så it's been good. See you when I... Don't forget

god tekst og en god melodi og en sang på mindre end 2 minutter, som ligesom alligevel får sagt det hele. Jeg ved ikke, der er sikkert nogen, der kan huske, at ude på Bartow spillede en næsten blind amerikansk guitarist og banjospiller og pianist og alt muligt for nogle år siden, Jaron Paxton. Og han har fået sin første plade ud, en overvejende akustisk sag, og vi tager et par numre for den, og lad os starte med nummer, som hedder Baby Day Blues.

Baby Day Blues her med Jaron Paxton fra hans første rigtig professionelt udgivende plade. Og lad os tage et nummer fra den samme plade, som hedder Out in the World.

0: Ja, Jaron Paston her med Out in the World. En anden ung musiker, som man også har kunnet opleve i Danmark en dag til flere gange, er Jonatavius Willis, som kommer fra en lille by i West Georgia. Da jeg snakkede med ham, der fortalte han, at der er sådan cirka 500 indbyggere, og omkring halvdelen, de er alle sammen i familie med hans bedstemor. Og han har en ny plade ude. Det er den tredje CD, som hedder West Georgia Blues. Og lad os tage tilnummer på det, hvor han fortæller om den lille by, han kommer fra, om den musik, man kan høre der.
1: Come on, folks, and let's take a ride.

0: time, they go home.
1: Ja, West Georgia Blues her med Jonatavius Willis. Og fordi at trække forbindelsen tilbage til Taj Mahal, jamen så var Taj Mahal faktisk producent på Jonatavius Willis næstsidste album, som kom her for en 3-4 år siden. Lad os tage et andet nummer fra samme plade, et nummer, som hedder Rough Time Blues. Det kan vi jo alle sammen have ind imellem.

Ja, Jonathan Tavius Wills, som var en rigtig underholdende performer, da vi sidst oplevede ham inde i Mojo, var bestemt en af dem, jeg tror, man kan forvente sig meget af. Han har et betydeligt potentiale og har rigtig mange gode idéer at arbejde med. Og en af de yngre folk, der er på scenen, jeg tror, han er 27 nu, så der er mange, formelt meget musik tilbage i ham. Men lad os tage nordpå, tage til Chicago, hvor en af dem, der arbejder med sådan overvejende akustiske former, og igen noget inspiration fra en af den her Tasmahal-bølge, det er Fruitland Jackson. Og lad os tage et af hans numre, og den hedder How Did You Get Your Name?

Ja, Fruitan Jackson er en rigtig fin sanger. Også en mere akustiske tradition på Chicago-scenen. Og jeg synes godt, man kan høre, at der er inspiration fra folk som Jazz Gillum og ikke mindst Johnny Shines. Jeg spurgte faktisk i forbindelse med Chicago Blues Festival, om han havde lyttet til Johnny Shines, og sagde ja, det måtte han nok indrømme. En anden gruppe, der gjorde sig gældende, er The Caroline Chocolate Drops, og hvor forsangeren Brendan Giddens senere udviklede sig i mange forskellige sammenhænge. Men lad os prøve at høre et par numre med dem, hvor de ligesom er i virkeligheden tilbage i sådan en blues-tid spillemandsmusik, men også med noget blues-indflydelse. Vi tager et nummer her, der hedder Sandy Boys.

tilbage sådan i Prevor Blues former her med nummeret Sandy Boys. Og vi prøver at høre dem her sådan lidt mere i det regulære blueshørende, deres udgave af Troubled in Mind.

0: troubled in mind her, sådan i en udbredet folkemusikudgave med violinen i den tydelige forgrund. Og vi er ved at være nået til afslutningen. Vi slutter af med Otis Taylor, så, som er en interessant figur, som ikke mindst har skrevet nogle interessante sange, hvor han er inde og omfortolke amerikansk historie og identitet. Og lad os prøve at tage et nummer her, som hedder Mama's Friend. Og så indtil vi ses igen, så Keep the Blues Flame Alive.
1: Velkommen til Guldgraver podcast med DJ Jesper. Hip-hop, soul og jazz på vinyl. Hver måned, digitalt overalt.

0: Så er Guldgraver Podcast tilbage i dine ører. Mit navn er Jesper, eller DJ Jesper, eller JJ bliver også kaldt nogle gange. Kommer an på, hvem man spørger. Og velkommen til Razz Beats, direkte fra New York City.
1: Tak, tak, tak.
0: Yeah, og vi har et lille, men godt publikum.
1: Lille, men effektivt.
0: Min gamle homies Peter Farum og Anders fra Tornby Torv, også kaldet DJ Nyber. Yes, I kommer for at pumpe stemningen op, som man siger.
1: Ja, ja.
0: Rasmus, det er godt at se dig.
1: Tak.
0: Og fedt, du gad vil være med her. Vi skal jo snakke om dig og din musik.
1: Ja, det kan jeg altid godt lide.
0: Ja.
1: Nej, det er godt at være her. Vi har jo lavet radio før, så det er godt at være tilbage ved det.
0: Ja, ja, ja. Og det her program, den her podcast, er jo en blanding af hip-hop, soul og jazz og det, der hører til, og med fokus på digging, altså mere lidt obskure og spændende nye lyder og sådan noget, så det er også meget oplagt at have dig med og din musik. Og du har faktisk, vi skal snakke om din historie, din rejse, musikalske rejse og, og alt muligt, og i den første time her, ikke? Og høre noget af din musik selvfølgelig, og hvordan du laver det, og hvem du arbejder sammen med.
1: Ja.
0: Og i anden time, så er der mere fri leg, så bliver det rapplader, hemmelige New York rapplader, som du har haft med igennem tiden.
1: Vi valgte jo, vi fandt nogle af dem frem tidligere, og der er også noget at se frem til, der synes jeg godt, man kan love.
0: Der er noget henchmen og noget co-defendants og
1: sådan lidt
0: double X-posse, før de hed double X-posse.
1: Meget af det gode,
0: meget
1: af det gode med.
0: Nogle, som jeg aldrig har set i Danmark eller i Europa og andre steder. Så det er anden team, så vi starter med, der bliver gnedet sig lidt i hænderne i hjørnerne.
1: Vi tjekker katalognummerne lige nu for at sikre os, at det er, det er the real deal.
0: Ja, om de nu også er rigtige. Men du har lavet et medley af dine sådan bedste numre, 10 bedste numre cirka.
1: Ja, jeg valgte sådan de numre, som jeg synes ville være en god præsentation, som man kan sige det, i den her sammenhæng, vi har snakket lidt om. Og lave det her program, og så tænkte jeg, hey, lad mig lave det. Mm. Og så det er sådan, valgte numre. Det kunne være nogle andre, men jeg synes, det er en god præsentation. Og hvis folk ikke har hørt det, jeg laver, så tror jeg, det giver en god idé om det.
0: Ja.
1: Og hvis de kender noget af det, så er der forhåbentlig noget, som folk ikke kender.
0: Ja.
1: Og hvis de kender alle sammen, så så vil jeg være venner med jer.
0: Så får de en gratis t-shirt,
1: så
0: hvis de ringer hen.
1: Hvis I kender alt det, der jeg spiller i den der medley mix af min musik, så er vi allerede bedste venner, vi ved det bare ikke endnu.
0: Sådan. Det er et par og 20 minutter, så vi sætter det i gang og nyder det, ikke? Og så vender vi tilbage med en masse klog snak bagefter.
1: Jo, det lyder fint.

0: stærke sager på Guldgraver Podcast, og vi får et lille, men godt bifald af vores feststemte publikum i baggrunden. Fede ting, Rasmus, det var cirka 10 numre fra dine forskellige plader.
1: Ja.
0: Der var Rock Marciano, og der var Freddie Black, og Mad Dog McGraw,
1: Ilo Kush. Ilo Kush, og der var Prestigious, der var O.C. Elsie, og Savvy Mad Dog McGraw, han var der i hvert fald, Freddie Black. Jeg tror, hvis jeg husker, det var alle sammen.
0: Ja.
1: Og det er fra 2016 indtil nu, så 8-9 år.
0: Ja.
1: Og jeg har lavet andre ting, men altså det sådan, synes jeg var nogle af højdepunkterne.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Der var nogle af mine af dine yndlingsnumre. Mine yndlingsnumre af dine.
1: Okay, ja.
0: Blandt andet den Neanderthal med Mad Dog McGraw.
1: Nå, ja.
0: Et af de sidste der.
1: Ja.
0: Ja. Og det her udvalg, det var så, bortset fra Rock Marciano, som jo er ret populær og kendt, så var det sådan nogle meget up-and-coming kunstnere, ikke?
1: Jo, altså vi...
0: Vi glemte lige at nævne Vic Spencer. Han er jo sådan,
1: Vic Spencer, ja.
0: Han er jo sådan on the run nu.
1: Ja, altså på en måde, altså Ilo Kush, vi lavede et projekt sammen, The Law of Least Effort, som Purpose var med på det der mix. Og han har lavet en masse ting før og efter vores projekt, som vist kom i 21, hvis jeg husker ret.
0: Ja.
1: Så der er jo tit folk har lavet en masse ting, og folk har deres publikum, og måske kender andre ikke. Nogle lytter kender ikke til dem, som kender til andre og så videre. Så og alle dem, jeg har lavet sammen med, musik sammen med i den, og det mixte, at det er alle sammen nogen, som jeg vil sige, for at give dem deres, at de har lavet gode ting før og efter.
0: Ja.
1: Men god samarbejdspartner.

0: det kom lige i oktober, 1. oktober, det er det sidste, jeg har lavet, som vi stadigvæk er i gang med at promote og snakke om.
1: Og der er en ny single ude, og video.
0: Vi har lige lavet en ny video til et nummer, der hedder Black Man's Blues, og rigtig et nummer med meget mening i. Jeg har ikke skrevet teksten, selvfølgelig, men der er noget at tage fat på ved det, han snakker om, og der er en dybde i det, som jeg rigtig godt kan lide.
1: Ja.
0: Og jeg elsker nok min yndlings form for rap, MC'ing, lyric, hvad siger man, tekstmæssigt, det er battle rap, ikke? Altså bare, ja. Jeg er bedre end dig, og braggadocious, det er ligesom et par, det er bare en af de ting, jeg elsker mest i livet, og med hensyn til rap, så jeg elsker det, men jeg elsker også nummer, der sådan, der er noget, det giver et andet perspektiv på et eller andet, ja. Og her forleden, da jeg lyttede, jeg lige pludselig til Gangstar Positivity, og som jeg fra deres første LP, og jeg kan huske, den gjorde et dybt, dybt indtryk på mig dengang. Jeg ved ikke, om jeg har været 18 eller et eller andet år gammel. Jeg var sådan, wow, okay, I have to live my life with positivity, hvor man bare sådan, wow, det var... Mm. Og det var også Willy Fred Guru, der kunne fantastiske ting med sådan noget der, ikke? Så ja. jeg elsker numre, der bliver snakket om et eller andet, hvor man også... Der er noget, man får noget med bagefter, og sådan, okay.
1: Ja, når du siger guru og positivity, altså, ja. og battle rap kontra substance, eller hvad man vil kalde det, med budskaber, så netop Gangstar for eksempel, der er også en balance i det. Altså, kan sige, man tager også hans positivity-sang alvorligt, fordi han også bare kan det der rah-rah, eller hvad man kalder det, battle raps.
0: Jo, og det er også...
1: omvendt, vil jeg også sige.
0: Jo, guru er jo, jeg tror ikke, jeg siger noget nyt her, men han er jo en mester, var en mester. Ikke? Altså, jeg har haft mange samtaler med folk bare i årenes løb, hvor man bare sådan begge to var fan af ham, og bare det der med, at han kunne være funky, han kunne være street, og han havde de der jewels, og den der visdom, og altså, du kan lytte til gangsterplader og få meget, meget ud af det, og også bare de der det der katalog er vanvittigt, ikke? Men han var absolut et fantastisk eksempel på, at det er at skrive sange, bare virkelig, jeg vil ikke være på den måde, at han virkelig efterlod et katalog af musik, ikke, hvor det kan man påskynde, så længe man kan påskynde musik.
1: Ja. Hvad er det næste, der kommer?
0: Jeg er gået i gang med, jeg har et producer-projekt, jeg er i gang med, hvor jeg har fire numre, der er i gang med at blive lavet. Og så har jeg også startet med et projekt, som er så nyt, at der vil jeg ikke røbe mere om lige nu. Men det er sådan et nyt partnerskab, hvor det er mig og en rapper, og det bliver nok en EP. Men det kommer folk til at høre mere om, forhåbentlig.
1: Ja.
0: Hvis de lytter, selvfølgelig.
1: Og det er et producer-album, den første, du snakker om?
0: Ja.
1: På samme måde? Ja. Eller
0: samme stil som Control Your Own, hvis folk kender den. Og The High Five, hvor det er... Altså, hvor det er mit navn, ikke fordi det nødvendigvis er så vigtigt, men altså, hvor det er mit projekt med forskellige rapper, og man prøver, eller man arbejder på, arbejder med at få 10, 12, 14 forskellige rapper, der supplerer hinanden, og forhåbentlig få et par rapper fra bucketlisten med på det, og så videre, ikke? Ja. Og nogen, man har arbejdet sammen med før, men også, jeg kan også rigtig godt lide at finde nogen, jeg ikke har arbejdet sammen med før, og sådan, bare fordi det er nyt, ikke? Altså, det er nyt, og der er en eller anden udfordring ved det. Det er skide godt at lave musik sammen med nogen, man ved, man kan sammen med, og jeg vil lave noget sammen med, et nummer sammen med JBiz, som jeg har kendt i 20 år, og vi har udsendt udsendt en single sammen i 2003, som vi sad og snakkede lidt om før, og altså, vi kender hinanden, ikke? Altså, og det er lidt sjovt at tænke på, wow, de har lavet musik sammen i over 20 år.
1: Ja.
0: Men han er også en af mine yndlingsrapper, så det bliver man aldrig træt af.
1: Yndlingsrapper, ikke bare af dem, du arbejder med, men i det hele taget.
0: Han er en af mine yndlingsrapper, jeg synes, han er virkelig noget.
1: han er blevet sammenlignet en gang imellem på andre radiostationer med Jesser, har jeg hørt, hvis man absolut skal sammenligne med nogen. Og,
0: altså han, jeg synes for det første, han har en rigtig, rigtig god stemme.

0: værkstemmen. Han er rigtig funky. Han har det der yes, yes, sure, you don't stop, ja. Som jeg rigtig godt kan lide. Der er en helt klart en, ja. en rød tråd til det for ham. Og han er fra New Jersey, fra Newark. Og, så han er... Der er en råhed over ham på samme tid. Mm. Og vi snakkede, før vi lavede det her program, lige om, at, om bare sådan musik i det hele taget, og ting, der bliver sagt. Og der er et nummer, jeg lavede med ham, i, hvor han siger, hvad siger han? Han siger, just walk in the green globes, a blessing every day, I'm so thankful. Yes. Et nummer, vi lavede, der hedder Every Day. Og det, måske sådan set bare for sig selv, de der, så lyder det måske, okay, ja, ja. Og så videre, ikke? Men altså, det er jo det, der er med rap lyrics, når de er rigtig gode, at der kan være sådan nogle ting, man kan tage med sig mange år siden, og sige, hey, wow, det sagde han der, og så videre, ja, ikke?
1: Ja. Sådan et godt opløftende budskab, man kan tage med sig.
0: Ja.
1: Med
0: ja.
1: I al funken.
0: Ja. Ja. Og det er jo det, ikke? Altså med, jeg tror, det var J.Ru, The Damage, og så på en af hans LP'er, hvor han siger, when you have a chance to say something, say something.
1: Ja.
0: Nogle ting er underholdning, og nogle ting er fantastisk underholdning, og ja. Nogle det er... Det er, der er mere i det, ikke?
1: Jo,
0: mere
1: jo.
0: I
1: det. Jo.
2: Dette er Guldgraver podcast. Vi håber, I finder vores præsentation præcis, bas-tom og helt rigtig.
1: Tænker du meget over sådan raps og hiphops sådan omdømme og status i verden og i kulturen, popkulturen?
0: Jeg vil ikke sige, at jeg tænker meget over det, men altså det... Jeg tror også, man når til et punkt, hvor... Forhåbentlig giver det mening, at jeg har visse i gåseåren regler for mig selv med, hvordan jeg laver musik.
1: Mm.
0: Og hvis jeg vil sample en plade, hvis jeg hører et eller andet, så vil jeg gerne have pladen. Jeg har det ikke sådan med, at det skal være en original. Altså hvis det er en anden presning, går det. Men hvis det er et genoptryk, der ikke lyder godt, så er det ikke sådan lige det. Så jeg kan ikke rigtig, det siger mig ikke rigtig noget at sample fra YouTube eller fra et eller andet digitalt. Men jeg ved også, at det er regler, som i gåseøjne, jeg ikke tager for alvorligt,
1: yeah.
0: og alligevel tager alvorligt, hvis det giver mening.
1: Mm.
0: Men har det sådan med, at det er mine regler, og tiden går, og forskellige, man kan ikke sådan forvente, at alle forventer ens egne regler, også fordi det, når det er ens egne regler, så vil det ikke give mening at forvente det.
1: Mm.
0: Men så er der alt muligt, og hvis der er nogen, der laver nogle fede beats med YouTube, altså ikke for at være hård ved YouTube, men altså hvor de har samlet for YouTube, men hvis det ender med at være fed musik, så det er jo ikke noget, man sådan... Jeg kan aldrig forestille mig at sidde og lide noget musik og nyde det og synes, åh, det er fedt det her, men når de har samlet for YouTube, nah, så kan jeg ikke lide det. Det giver ikke for mig nogen mening, men jeg synes også, at kvaliteten skal være der, og det er også med sådan hiphoppen, sådan den måde, den bliver snakket om, at jeg synes en ting, der nogle gange kan mangle nu, at det er, at man er... Hvis jeg kommer til at snakke med nogen om, hvis de skal snakke om hiphop nu før i tiden, og sådan en slags diskussion, så siger jeg, at problemet med mig, det er, at der er nogle af de der mestre, der har vist mig, hvor godt det kan være.
1: Mm.
0: Altså, de har vist mig, hvor de har vist mig, så højt kan det blive, ikke? Altså,
1: ja.
0: Og så er det svært, altså med Eric B. og Rakim, The Ghetto, og Pete Rock, Seal Smooth, They Reminisce Over You, som bare tidsløse ting, ikke? Altså, og så mange andre ting, selvfølgelig. Og så er det ligesom det, man prøver at sådan begynde at bevæge sig imod den atmosfære, om det så er 2.000-3.000 kilometer fra det endepunkt. Så det er det, man har hørt, det kan være på den måde. Ikke? Altså, det er jo med mange andre former for musik. Ikke? Altså, hvis du hører det bedste i den genre, så er det svært at blive serveret noget, hvor du siger, altså hvor det lyder som, de har øvet sig, og nu har de kunne finde ud af det, fordi de øvede sig i 3 kvarter. Det er ikke, det er lidt svært at være helt sådan begejstret for det. Men ja. Altså på samme måde, så er der stadigvæk rigtig meget god musik. Mennesker er kreative, og nogle gange der bliver det opfordret af andre mennesker, og en stemning eller et eller andet, men folk er kreative. Vi finder altid ud af at finde på et eller andet.
1: Mm.
0: Om det så er noget, der lige siger mig noget, det er ikke det, der sådan er vigtigt i det, men det er der altid, ikke?
1: Yeah.
0: Folk er altid kreative.
1: Yeah.
0: Det giver os et eller andet. Hvad vores kreativitet end er, så giver det os noget at være kreative og udtrykke ting og
1: bestemt.
0: Lave ting osv.
1: Du må kende nogle, du må have sådan nogle tricks med, at det her og det her lyder godt sammen.
0: Ja.
1: Og det her fungerer ikke, men Men man, det kan vel også blive rutine, at man sådan lidt laver det samme igen og igen, eller hvordan?
0: Altså hvis jeg hører et eller andet, altså min, for dem der ikke ved det, det jeg laver, det er næsten, jeg tror det er 97,23% samples, ikke?
1: Ja.
0: Og det er tit noget med, at man hører noget, og der er et eller andet der, der er mange plader, når jeg er ude og dække, som man gør, ikke? Så er der tit, man hører et eller andet, der er et eller andet ved den her plade, men jeg kan ikke høre det lige nu, men jeg bliver nødt til at, jeg skal have det med hjem og lytte til hele pladen.
1: Ja.
0: Og der var en, jeg kendte for mange år siden, han kalder det sådan en plade, den var sneaky. Og så er der nogen, hvor man hører, der er et eller andet helt vildt tydeligt. Men sådan, selve processen i at arbejde med det, der er det, altså man finder ud af, hvad man sådan kan, og hvad man ikke kan, og så videre, ikke? Altså, og der er nogle teknikker, hvor man, ja, altså med at programmere trommer, og så kommer nogle percussion-lyde, og forskellige niveauer, hvor det bare sådan er helt vildt nede på jorden med teknik og hvordan man gør det, men altså nogle gange der, hvis man finder en eller anden sample, så er det helt åbenlyst, men det er også tit, hvor jeg går i gang, og så får mine forskellige lyder, så begynder at arbejde på det, og så har det sådan en eller anden stemning, eller et eller andet fra den originale plade, men det er blevet til noget andet, og tit så ved man det ikke rigtigt, før man kommer langt ind i det.
1: Mm.
0: Ikke for at være for mystisk eller sådan noget, men det er jo det der med, ja, når man sådan går ind i noget kreativt og arbejder med det, så er der nogle ting, der sådan viser sig lige pludselig, og sådan noget, okay, jamen det, sådan skal det være, ikke? Altså,
1: ja.
0: Men jo, det kan blive rutine, ikke? Altså, man vil heller ikke, eller jeg vil ikke, lave de samme beats igen og igen, og specielt når jeg laver en EP eller en LP, så vil jeg gerne sørge for, at der er forskellige ting i det, ikke? Altså, at det der nummer lyder ikke som det der nummer, ja. Og det andet nummer lyder ikke som det, men at det sådan går i den samme retning, men at der sådan også er sådan variation i det, så det er sådan godt, det er et godt måltid, ikke? Altså, det tænker jeg meget på musik, eller på sådan en LP, som at det er et måltid, så ja. Der skal være en forret, og en et måltid, og,
1: en
0: eller sådan hovedretten, og så desserten, og så videre, og
1: ja.
0: Så er der sådan et par krydderier, og så videre, som hvis de ikke var der, så vil man savne dem, og så videre.
1: Det er mange retter.
0: Ja, det
1: er 10-12-14
0: retter.
1: Ja. Er det sådan, at bruger du meget sådan, at du siger, at finde en sample, der inspirerer dig og gå videre med den? Er det så meget den, der sådan ligesom viser vejen, at det er sådan ligesom temaet? Eller?
0: Der er forskellige måder, det er ikke altid det samme, men jeg synes, det er, der er en, jeg kender, en ingeniør, jeg har arbejdet sammen med, som så sagde, at jeg var rigtig, rigtig god til, han kaldte det microchops, det jeg laver. Ja. Hvor han siger, at det er også, der er to forskellige ingeniører, jeg arbejder en del med, der har sagt, der har givet mig det samme kompliment mere eller mindre med, at når man hører, når de så begynder, vi begynder at mixe mine beats og så videre, så der har de sagt begge to, at nogle gange der kan de ikke rigtig høre, hvad skal den der lyd, det lyder ikke rigtig godt, eller funky, eller groovy, men så når man sætter det sammen, så nå, okay.
1: Ja.
0: Og der er mange af de ting, jeg laver, hvor det sådan er små, enormt små bidder.
1: Ja.
0: Men det er også, det kom fra, det var ikke mig, der startede med at choppe, som man kalder det, ikke? Altså, der var folk, der havde mestret det, før jeg vidste, hvad det var, ikke? Altså, men det er også noget med, at så kan man tage det i en eller anden sampler, få 8 små samples, chops ud af det, ikke? Og så kan man arbejde med det på en helt anden måde. Og jeg har det der med, at det skal blive til mit, altså.
1: Ja.
0: Jeg skal føle, og det er ikke sådan på ego-baseret med, at jeg er virkelig noget særligt at se på mig og så videre, men det er bare, man skal sådan, jeg skal føle, at jeg har fandt en fed sample, men nu er det noget andet, og det er mit beat.
1: Og, du har ændret det.
0: Og ja, det skal, det, og helst skal man sådan føle, at det er bedre end den sample, man fandt. Ikke?
1: Altså,
0: men jeg skal sådan føle, at det er noget, jeg har lavet. Ikke?
1: Ja.
0: Og der er nogle samples, der er fantastiske, der er fanget mange, mange samples i årene igennem, men der er ikke rigtig noget, man kan gøre ved det. Det er bare fuldstændig fantastisk og perfekt, som det er. Men du kan ikke ændre det på nogen måde.
1: Altså ting, du har fundet, som du ikke kan lave noget ved?
0: Ja.
1: Ja, okay. Som du så ikke har valgt at bruge?
0: Ja, som jeg slet ikke måske prøvede at ende med ikke at gøre noget ved det, okay. Fordi at det ikke, det kunne ikke rigtig lykkes.
1: Det var for nemt eller sådan noget? Eller det virkede, ikke?
0: Ja, altså ikke fordi der er noget imod at loope eller noget som helst der, men jeg bare følte, at det der med, at det, nu er det mit beat, det kunne jeg ikke få til at ske, så det lod det bare ligge på en eller anden måde.

0: Yo, they listening to classic hip hop. That's that. Flavor.
1: Du lytter til Guldgraver podcast med Jesper, og vi har besøg af Razz Beats fra New York i dag og snakker shop, snakker beats, beatmaking, hip hop.
2: Jeg snakker ikke dansk.
1: Jeg elsker Danmark. Rasmus, du er meget uspoleret egentlig, på den måde.
2: Men du har,
1: udover de her up-and-coming MC's, vi har snakket om, så har du også arbejdet med nogle veteraner eller legender i nogle tilfælde.
2: Ja.
1: For eksempel OC, AG, Sadat X, King Son og flere.
2: Master Ace.
1: Ja. Master Ace, ikke mindst, som du lavede en single med.
2: Ja, Let It Be.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var det... Er det mere eller mindre din bucket list, hvis du har sådan en?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, jeg er så stor musik- og hip-hop-fan, at min bucket list, det er mere sådan en bucket-bog. Men det var der nogle af de rigtig, rigtig vigtige. Altså, jeg har været Master Ace-fan siden Take a Look Around, hvis folk kender den forhåbentlig.
1: På kassettebånd.
2: Ja, på kassettebånd.
1: Ja.
2: Og Sadat siden Brand Nubian, og AG siden... Party Groove og så videre, ikke? Altså, så der er nogle andre nogen, jeg gerne vil opleve og arbejde sammen med.
1: Kan du ikke fortælle lidt om nogle af de der indspillinger, I har lavet? Fordi du har i de fleste tilfælde har du faktisk været i studiet sammen med dem, og du har også lavet video med nogle af dem.
2: Ja, det kan jeg bedst lide. Der er et eller andet, altså det er, der er fordele, hvad man kan sige, begge veje. Altså det er enormt effektivt lige at få musik sendt. Hey, her er lige en sang, ikke? Altså, men der er et eller andet med at være i studiet sammen, hvor man mere kan sådan... Altså, det er mere et samarbejde, ikke? Altså, men på samme måde, altså, der er indspillet sammen med OC, for eksempel, ikke? Altså, jeg var der bare, ikke? Altså, her var beatet, og så gik han ind og indspillede hans vers, og så snakkede vi en del bagefter, og så videre, ikke? Altså, men der er ikke, jeg skulle ikke give ham instruktion på noget, ikke? Altså, det er jo... Når man arbejder med en, der har indspillet hans egen vokaler, hans raps i 20-30 år, eller hvad det er, ikke? Altså, så de fleste, de ved præcis, hvordan de leverer det der, som der gør dem til noget specielt.
1: Ja.
2: Og OC, det var også på den der måde, hvor det bare var, det var bare fedt at lave, ikke? Altså, det var fedt at være der og høre hans indspilling, og bare se ham arbejde. Og det var så et vers, han lavede. Og Sadat, det var også... Ja, altså rutinen, så der ikke, det var, rutinen var vanvittig, ikke? Altså sådan var, wow, altså okay.
1: Ja.
2: Og den første, jeg lavede sådan, sammen, var, det var, hvor mig var sådan, wow, okay. Det var i starten af 90'erne, hvor det var King Son, som jeg havde rimelig god kendskab med på den der måde, men hvor jeg så den der rutine, hvor man bare var, wow, okay. Og det var også, man sådan var lidt... overvældet over situationen, ikke? At lige pludselig stod King Son der, ikke? Og så videre, men...
1: Han er ikke så omtalt længere, men han var jo virkelig på der i start 90'erne, ikke?
2: Og,
1: og han var nærmest også lidt glemt allerede der i 90'erne, eller...
2: Ja, altså han lavede to LP'er på Profile og så videre, som var jo en rimelig god situation, og han havde ting, man kendte dengang og så videre, og...
1: Ja, han havde nogle single hits og sådan noget, ikke?
2: Og så lige deromkring, da vi arbejdede sammen, der havde han lige lavet den der EP på Cold Chillin'. Så han var stadigvæk i gang på det tidspunkt og lavede nogle ting derefter, ikke? Så, og lavede det fantastiske Sippin' Brandy efter. Det er nok mig, der har inspireret det nummer.
1: Ja, det
2: må være. Ja. Nej, men altså, så han lavede stadigvæk ting bagefter og nogle fede ting og så videre.
1: Hvordan foregik den der indspilling? Altså, du arbejdede med nogen, der hedder Evil Twins på det tidspunkt, og så skulle I lave et nummer, og så fik du at vide, at hov i øret, så kommer King Son også lige og...
2: Ja, altså, det var sådan, at det var de der Evil Twins, som de hedder, som de havde en single, der hedder Ray Come True, hvis folk kender den, og de lavede nogle fede ting, og de var rigtig sådan, rigtig fed duo, de to.
1: Og de er også på den der Henchmen Black Market compilation, ikke?
2: Jo, de har været med på nogle forskellige ting, og Ray Boogie, som en af rapperne hed, var med på den der Frankie Cutlass Puerto Rico single, som jo var i hvert fald i New York og nogle steder blev rigtig, rigtig spillet til club jams osv. Men jeg tror ikke rigtig, jeg ved ikke, om jeg vidste, at King Son skulle være med, da jeg mødte op, eller det bare var sådan en overraskelse inde i studiet, men det var i hvert fald sådan... Ja, det var overvældende på en måde, men altså, jeg klarede det godt, hvis jeg selv må sige det, og ja, ja. Det var i hvert fald en stor oplevelse, det var fedt.
1: Ja, du lavede bare beatet, ikke, og kom med det, altså, hvordan var det lavet, eller programmeret, eller lavet i det i studiet, eller hvordan var det?
2: Jamen, dengang havde jeg ikke en sampler, så jeg havde bare ideen, og så kiggede vi ind i studiet, og så var det basslinjen, og så trommerne, og... Ja. Så fortalte jeg ingeniøren, hvordan vi skulle programmere trommerne, og så var der horn på et par detaljer og så videre. Så det var bare det, og så var jeg klar, og så var de klar og så videre. Så det var meget sådan organisk eller naturligt, eller hvad man kan kalde det, ikke? Så, ja, det var en... Det glemmer jeg ikke lige med det samme.
1: Og så tog de en velkomstdrink.
2: Ja.
1: Smøg, mens de huggede det op. Hvor lang tid tog det sådan at hugge det beat op, mens de var der?
2: Halv time måske.
1: Ja, eller noget andet. Okay, og så, så var de klar.
2: Ja.
1: Ja, okay.
2: Og det var dengang,
1: de var med på beatet, altså så de havde ikke hørt det jo.
2: Jeg kan ikke helt huske, jeg tror, jeg måske har lavet beatet i et andet studie som sådan en demo, og så har spillet det for Ray der, og de sagde, at det skal vi bruge. Så jeg tror, de har hørt det før, men så genlavede vi så beatet ind i studiet.
1: Okay.
2: Fordi som sagt, på det tidspunkt havde jeg ikke nogen sampler, så det skulle bare laves hver gang, man gik i studiet.
1: Ja, det er jo helt, må jeg være helt lidt tungt. Du har også slæbt din egen sampler med i studiet senere, har du
2: sagt? Ja. Før i tiden, der var det var en MPC 60, MPC 60, som vejer 3 ton, hvis der er nogen, der er nysgerrige. Ja. Det er en klassisk maskine, men den er meget, meget tung. Og det var før... Jeg havde Pro Tools eller noget som helst, så det var bare ind i studiet og sætte kabler bag i og så tracke beatet først, som man kalder det, og så... Ja.
1: Lad os lige blive ved King Sun-session der. Ja. Hvordan han kom ind og satte sit flag, ikke? Og gik igen bag...
2: Jo, han var cool. Han var cool, han kom bare ind, og der var ikke noget showbiz over ham på den sådan med en arrogant eller noget, men jeg tror også... King Sun, jeg kan ikke huske, om han er fra The Bronx, eller han er fra Jersey, men han har i hvert fald en meget stærk forbindelse til The Bronx, og Ray, en af rapperne der, er Bronx to the core, ikke? Altså, så det er også det, at de kendte hinanden, og så mødte han op, og der var ikke noget som helst arrogant omkring det, eller jeg er en stjerne, eller så videre. Jeg kan huske bagefter, at tog vi sådan en rigtig gammeldags elevator ud af, eller ned på gaden fra studiet, og så jeg var meget, altså hvis jeg er fra Danmark nu, så var jeg meget fra Danmark dengang. Altså på den måde, at det hele var stort og nyt for mig, og verden virkede også større på en måde dengang, fordi det var pre-internet, før internettet og før alle de der ting kunne deles sådan lidt. Men jeg kan huske, at jeg sagde et eller andet mere, at wow, du gjorde det fedt eller et eller andet, og så sagde han også, at det gjorde du også, fordi han beatede, ikke? Det var mig, der lavede beatet.
1: Ja.
2: Der var sådan, okay, den tog jeg sådan med mig, og så fik jeg, han gav mig et bånd af hans EP på Cold Chillin'.
1: Ja.
2: Og det var sådan, okay, cool. Så han var helt vildt cool. Der var ikke noget med, der var ikke noget showbiz over ham på en dårlig måde.
1: Fedt.
2: Ikke showbiz producer, men altså sådan krukket stjerne. Nej, slet ikke.
1: Forstået. Jeg tænker også lidt på, du har tidligere fortalt mig privat, at han, altså han freestylede, verset, 2 forskellige verser oven i købet.
2: Ja, altså, jeg har hørt sådan om, at King Sun skulle være rigtig altså god til at freestyle på den måde freestyle, hvor det er på stedet, ikke? Altså, hvor det ikke er et vers, du er klar. Men der er i hvert fald 2 forskellige vers, og jeg har ikke bånd eller noget som helst af det. Jeg kan ikke huske, men jeg kan huske, der var 2 helt forskellige, mindst 2, der var måske 3, men der var 2 i hvert fald helt forskellige vers, inden det så blev det, vi gemte.
1: Ja.
2: Og bare det er jo sådan, okay. Men der er jo nogen, der bare, der rap, det er ikke så meget sværere for dem end at snakke, så han er en af dem.
1: Jeg har hørt nummeret, og jeg har det faktisk her. Jeg synes, det er ved at være rimeligt, vi spiller det.
2: Okay.
1: Skal vi ikke det?
2: Det kan vi godt.
1: Hvordan er det nu? Er det hans vers først eller andet?
2: Ja.
1: Det er hans første.
2: Ja.
1: Ja, så kan vi i hvert fald bare lige høre hans.
2: Ja, lad os gøre det.
1: Og så gå videre derfra.

0: Det var en bid af King Son og Evil Twins med Razz Beats, On The Beats, fra 94 cirka.
1: 95. Vi sad lige og snakkede om det, det var da Shook Ones var ny.
0: Ja, der var nogen, der gerne ville have, at du samlede Shook Ones, en bid af Shook Ones i omkvædet.
1: Ja, vi var sådan i gang med, at nummeret var ved at tage form, og så var der en, der sagde, at vi skulle lige sample... Hvad er det, Scared to Look, eller hvad de siger for Shook Ones, og så var der en, der gik hen i The Wiz, og købte en kassette single, og så kom tilbage til studiet, og så samplede vi den, og den ligger sådan efter, i slutfasen af nummeret, så ja.
0: Som rap-ekspert Peter her,
1: han sagde, det var 95, så det tror vi på.
0: Men også, at det må være første gang, nogen har samlet en bid af...
1: Et helt nyt nummer.
0: Ja, men også af Shook Ones Part 2, som jo er en kæmpe klassiker.
1: Nå,
0: også,
1: ja.
0: Det er samlet eller cuttet mange gange siden.
1: Ja, det kan være, vi er de første, så ja.
0: Ja. Sejt.
1: Ej, det er helt alvorligt, ved jeg ikke, om vi er det, men altså, det var i hvert fald sådan en spontan ting, der sker... Nogle gange, hvor der er en, der sagde, hey, den skal lige være der, og så er en, der smuttede hen og hentede kassettebåndet. Det var lidt anderledes tider, må man sige.
0: Ja, men heldigvis var der mange pladebutikker, hvor man kunne købe sådan en...
1: Ja, det var jo bare sådan en single, som du kunne købe til at spille i din bil eller din Walkman på det tidspunkt, ikke? Så det var jo bare sagen.
0: Og skal vi ikke bruge det som gateway til at snakke om plader, musik?
1: Jo, lad os endelig gøre det.
2: Guldgraver podcast med DJ Jesper. Sort guld i skiver, gravet op og støvet af for din fornøjelse.
0: Udover det, du selv laver,
1: så
0: har du arbejdet i den berømte Sound Library og i en, der hed Second Coming før det.
1: Second Coming før, ja. Helt korrekt.
0: Og du var faktisk ansat i Sound Library næsten så længe de eksisterede, ikke?
1: Stor del af det i hvert fald.
0: Ja.
1: Jeg tror, det var fra... Ja, det var i hvert fald lang tid.
0: Det var sådan fra 2000 til den lukkede 2008 stykker, kan jeg huske.
1: Ja, det var deromkring 2008-9 eller et eller andet. Ja.
0: Og I var jo sådan, det var jo sådan en butik, hvor, som specialiserede sig i collectible rap. Det blev collectible der i slut 90'erne, ikke?
1: Jo,
0: i sampleplader.
1: Jo.
0: Og sådan også bare sjældne soul, jazz, funk.
1: Det var sådan helt sikkert fokuseret på soul, jazz, latin, disco, rap, og jeg tror ikke, jeg glemmer nogen. Det var sådan de genre der, ikke?
0: Ja.
1: Og
0: de sjældne af dem sådan...
1: Ja, med at have sjældne plader og ting, du ikke har hørt før. Og, ja, jo, det var en fed pladeforretning. Jeg elsker pladeforretninger. Det er et af mine yndlingssteder i verden. Hvis den er bare... I det mindste er okay, så er det fantastisk. Men jo, det var en rigtig, rigtig god pladeforretning. Det var fedt at være en del af det.
0: Ja.
1: Og jeg lærte en masse om plader. Altså, helt vildt meget.
0: Ja, du må have været eksponeret bare for nogle vilde, sjældne, alle mulige plader.
1: Ja, og fik bare kendskab til en masse ting. Og jeg tror også, det også hjalp mig med at være åbne over for... alle mulige samples og alle mulige ting, bare høre, kigge på alle mulige forskellige plader.
0: Yeah.
1: Og en ting, jeg så derinde, det var også uden at nævne nogen navn, det var, at der var nogen, der kom ind, og man kunne se, at de elskede at digge, ikke? Altså,
0: altså producer, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de kom ind, og de nød det, og der var nogen, der det virkede som, de bare ikke gad det.
0: Yeah.
1: Altså, for de bare kom ind, og de sad og lyttede til plader halvhjertet, mens de var på telefonen. Jeg kan huske, jeg kunne ikke rigtig forstå det. Fordi for mig da og kigge efter plader og digge og lytte til ting, det er sådan helt, det er lige så sjovt, som det altid har været. Altså, og lytte sådan en plade igennem, hvor man ikke ved, måske har man ikke hørt den i 20 år, eller man har aldrig hørt den før, bare sådan, man, det kan være noget fantastisk, der bare får ens, selvom du har en skidegod dag, den kan gøre din dag endnu bedre, ikke? Og wow, hvor er det et fantastisk nummer.
0: Ja.
1: Og det er altid, for mig er det altid først efter samples og sådan noget at lytte til. Men jo, det var et fedt, for at komme tilbage. Ja, Sound Library var et fedt sted at arbejde, og også bare møde alle mulige forskellige, altså Rock Marciano, som jeg lavede det With No Pressure. Jeg mødte ham i Sound Library, det er derfor, jeg fik kontakten til ham igennem, og har solgt ham nogle plader ind i Sound Library, og der var en gang, hvor jeg tror, Pasta News kom ind først. Maceo kom ind, og så Pasta News, og så Dave, hvile i fred, rest in peace til ham, altid. Hvor det sådan var, jeg var sådan, wow, det var Maceo, er der nu? Og så, wow, det var Pasta News. Og så, wow, det var, ja, det var sådan, Dave Chugoy, ikke?
0: Mens du bevarer dit cool.
1: Ja, jeg var sådan, wow, hvad sker der lige nu, ikke? Altså, ja. Jeg tror, jeg kan ikke forestille mig, at de særligt tit går ind og shopper sammen. Og så endte det med, at, eller endte det med, Maceo, han spurgte mig, om vi havde JB's coming through.
0: Ja.
1: Og så sagde han, vi har den ikke lige nu, den er ret kede, eller leder, folk leder ret meget efter, vi har den ikke lige nu. Og så sagde jeg til dem, at du må have 10 kopier af den, ikke? Altså, på grund af deres forbindelse til Jungle Brothers og Native Tongues og alt det der. Og så endte med, at han stod med et kæmpestort smil og beatboxede JB's Coming Through bonus beat foran mig, hvor det også bare sådan en, okay, det er et godt øjeblik, med kæmpe store smil, og vi stod bare der og smilte, og uden at sige noget, var vi begge to godt enige om, hvor fantastisk det der bonusbeat er.
0: Ja, så det
1: er sjovt at arbejde med plader, ikke, når man elsker musik. Så.
0: Ja. Og I leverede også rimelig proaktivt konkrete samples til nogle producer, ikke?
1: Jo.
0: Eller som butik gjorde I?
1: Jo. Det var ikke, der var en anden, der arbejdede derinde, der havde mere med det at gøre, og det var jeg helt tilfreds med, at det ikke var mig. Men altså, jo, han sendte helt konkret, de sendte helt konkret plader til Mailman, ja. Før de lavede Chronic 2001. Og jeg ved ikke, om det er direkte den, der den kommer fra, men han sendte ham den kopi af David McCollum, som... De genindspillede den der kendte guitar-ting på Next Episode. Og jeg ved så ikke, om det er direkte det, men de har i hvert fald solgt ham en kopi af den. Ja. Og jeg snakkede en gang med Warren G i telefonen, hvor han også skulle købe en kasse beats og have den sendt. Ikke? Så jeg var meget afslappet, skal jeg hilse at sige.
0: Ja.
1: Men jo, der var nogen, der elskede at komme ind og dække og se, hvad har jeg, så videre. Der er også nogen, der gerne vil have sådan en pakke. Hey, har I noget til mig? Ikke?
0: Ja, hvor I skulle gøre arbejdet for dem. Ja.
1: Okay. Men der var også en gang, et kort sidetur, der var en gang, hvor 45 King, Kid Capri og Diamond kom ind sammen. Og det var bare sådan glade hiphop-fans, der skulle ind og kigge efter plader og...
0: Ja.
1: Kid Capri spurgte mig udenfor, om jeg gjorde the hip-hop thing, fordi han spurgte mig, om jeg ville ryge med ham udenfor.
0: Nå.
1: Og så sagde jeg, det kan jeg ikke lige nu, men ellers tak. Men det var fedt at se det der med, at de var bare glade. Jeg tror, de var og har været venner og alt det der.
0: Ja.
1: Og så, men de var bare sådan glade for at komme ind og købe plader.
0: Ja.
1: Og der er nogle forskellige gode historier. Biz Markie kom ind en gang.
0: Mm.
1: Og så da han så mig, så sagde han bare, jeg reagerede ikke rigtigt, men det var bare sådan, Biz. Så sagde han, I know you know who I am. Og så sagde jeg bare, det ved jeg godt, og gav ham en pound og så videre. Og den der store personlighed.
0: Yeah.
1: Og jeg kan huske, at der er en sjov lille historie forhåbentlig, at hvad hedder han, Madlib og Jay Dilla, JD, endnu en rest in peace, der var der mange af. Og de var inde sammen, og
0: wow.
1: Jeg kan ikke huske, om det var efter J-Lib. Det var omkring den der tid. Og så var der en af dem fra label, som havde traded ind nogle, altså byttet nogle promos fra Stone's Throw. Det var en fra Stone's Throw, der med, at de havde givet os nogle plader, og så fik de et eller andet byttekredit for dem. Og så kan jeg huske, det var helt vildt, jeg synes, det var helt vildt charmerende, men jeg var også noget overrasket over, da ham der, han fortalte, at JD, han havde credit, så blev han sådan glad, fordi så kunne han, enten skulle han bruge færre penge på plader, eller også kunne han få flere plader, men jeg synes bare, det var ret charmerende, fordi han havde lavet Farsight og alle de der ting allerede, ikke? Altså, ja. Så det var bare, men det var, han kunne, det var han med på. Kæmpe stort smil over det.
0: En glad dreng i en skatbutik.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var sgu en god tid at arbejde der. Ja. Men altså, det var på det tidspunkt, at det var sådan mere eller mindre alle, der samplede, lavede hiphop beats med sampler, som enten boede i New York, eller hvis de kom forbi, altså hvis de var fra Los Angeles, eller hvis de kom forbi, så snakkede engang kort med Evidence inde i forretningen. Som, så det var sådan, folk snakkede med hinanden, og Newmark var derinde, når de var forbi, og også, hvad hedder det, DJ's og producer fra England og så videre. Det var sådan rigtig et kendt forretning på det tidspunkt, ikke? Så folk skulle lige ind og se, om det var noget om snakken, og så...
0: Ja.
1: Og Lord Finesse kom der også ind hele tiden.
0: Ja.
1: Jeg mødte Lodge Professor igennem den forretning. Det var sådan, hvis du DJ'ede med vinyl, eller hvis du samplede, så så kom du forbi.
0: Ja. Og så har I også købt, ved jeg, fra dealer fra Europa blandt andet.
1: Ja, ja, der er mange af de der dealer, som er, hvis du er fra Sverige og du tager til USA, så tager du plader med, og så er det måske nogen, der ikke er helt vildt nemme at bytte i Sverige, så tager du dem med til USA, og så får du nogle amerikanske plader i bytte og så videre, ikke? Så der er sådan, det fleste dealer, de får fidus for sådan noget efter et stykke tid. Det var der masser af, også fra England og fra Skandinavien og så videre. Også nogle japanske dealer, der kom ind med sådan nogle soundtracks fra sådan nogle anime-film og så videre, hvor der nogle gange var nogle fede ting.
0: Der er
1: ting,
0: vist nogle, det ved Anders noget.
1: Ja, der er nogle, der er nogle sager.
0: Yep. Du har en japansk funk soundtrack.
1: Folk, der virkelig, det tror jeg, der er mange, der lytter nu, som vil kunne genkende, ikke? Altså, hvis man kigger efter plader, så hvis du har nogle plader et andet sted fra, hvordan lyder de? Ikke? Altså,
0: ja.
1: Det er også, når man er ude og rejse et eller andet sted hen, så hvis der er noget derfra, og så videre, ikke? Altså, det er jo bare med at finde nogle nye lyde, om man DJ'er, eller man laver beats, ikke? Altså, nogle nye sange og noget, og så videre, ikke?
0: Jo.
1: Det er altid spændende.
0: Ja.
1: Det kan vi godt lide.
0: Nu fanger jeg dig i stolen.
1: Ja.
0: Så må du sige fra, hvis du ikke er med på den.
1: Okay.
0: Der ligger en lille taske på bordet ved siden af dig, med nogle plader, som, som du har købt i dag.
1: Ja.
0: Vi har været lidt rundt og kig i nogle hemmelige rodekasser og andet. Vil du, uden at afsløre dine hemmelige tricks, vil du, sådan, kan du hive nogen frem og fortælle, hvad det er for noget, og hvad du sådan er...
1: Helt spontan fra i dag? Okay,
0: kan vi da godt. Hvad du lige har set?
1: Det er kun testpresninger af David Axelrod-plader.
0: Nå, det kender vi, så det er ikke interessant.
3: Det er meget almindeligt i Danmark.
1: Jeg fik en The Jaggers på Kama Sutra, som er sådan en sidst i 60'erne rockplade med et stort trommebreak på, men jeg har et af dem allerede, men jeg skulle have et andet et til at jigge.
0: Og så du skal lave live break mix?
1: Ja, det er jo ligesom at være ude og gå en tur og har kort sådan et break frem og tilbage. Det er sundt. Det er sundt for sjælen.
0: Men er det noget, du vil sende ud i verden, eller er det sådan mere for hyggens skyld derhjemme?
1: Ja, det, jeg tror, det er sådan for, eller det må jeg vide, det er mig, der har købt pladen, det er for at have den, og så har man mulighed for det, hvis man vil sætte det ud i verden.
0: Ja.
1: Og så er der et par danske ting. Trommebreak, jeg har fået at vide af nogen, at det var et trommebreak, men det må I ikke vide.
0: Okay.
1: Nej, jeg fik et par, helt nede på jorden, en Shubidua, okay. En Jørgen Ry-plade.
0: Okay.
1: Og så sådan en engelsk budgetplade, hvor de spiller Rolling Stones covers.
0: Ja,
1: og en eller anden,
0: hvilket label er det? Den ser spændende ud.
1: Euronet, det har jeg aldrig set før. Det er fra Norge.
0: Okay.
1: Der står Oslo, Norge, jeg kan se. Det er sikkert den bedste plade, man nogensinde hører. Og det er produceret af Tony Ayers. Ja, ja. En Roy Head, Same People, som har en trommesample som Black Sheep, Mr. Long på deres første LP.
0: Okay.
1: Og en dansk en, der hedder, tror de er dansk, Skildfinger, uden digitar. Jeg har en allerede, men den her, den har en booklet, så jeg kan sidde og synge med teksterne.
0: Den er dyr.
1: Og så et par andre ting, som vi ikke kan, som folk ikke vil høre om.
0: Ja, ja, spændende. Og så kan jeg se, der også er en Grandmaster Flash and the Furious 5 compilation.
1: Ja, det kommer man aldrig over, åbenbart.
0: Nej.
1: De skal... Hvis der er et nyt cover eller et eller andet, så kan den komme ind og stå ved siden af de andre.
0: Ja.
1: Grandmaster Flash og Grandmaster Mellow Mellow, det gør livet bedre.
4: Oh, look at that. It's time for my favorite radio program.
5: Come on! Turn up the radio!

0: Terrific.
1: Så gælder det hemmelige rapplader fra New York.
2: Ja, hemmelige, gode, dejlige 12-tommere med, jeg tror de fleste af dem er singler, hvis jeg husker ret, dem vi fandt frem. Så der er nogle sager. Der er noget at, der er noget at nyde.
1: Den første her, det er Laster med Searching for Meaning.
2: Ja.
1: Hvad er egentlig historien bag den plade, Rasmus?
2: Laster havde jo, jeg tror det var på Premieres, den der Reality Check, hvis jeg husker ret. Det er, han havde et nummer, der hedder Off Balance med AOG.
1: Ja.
2: Og som var rigtig, rigtig fed. Og så den her kom bagefter, Searching for Meaning. Rigtig, rigtig fed produktion også, og jeg synes, Laster var rigtig, eller ja, jeg ved ikke, om selv vi kan lave musik, men altså fede singler, han lavede.
1: Lad os høre Laster, Searching for Meaning.
2: Ja.

0: tror på.
1: Der bliver spillet gode rapplader her. Det var Laster, Search for Meaning.
2: Search for Meaning, ja, den er rigtig fed.
1: Og så den næste, der er på her, det er Thrust med Rage Remix.
2: Tager vi ikke Lights, Camera, Action?
1: Nå, jo, selvfølgelig. Undskyld.
2: Lights, Camera, ja, label, den er sådan lidt, det er en af de der labels, hvor der er tekst på det ene side af label, og den anden side, der er der vist pladserskabets logo, hvis jeg husker ret. Ja. Men jo, rigtig, rigtig fed Lights, Camera, Action, og beatet er sådan, det lyder som sådan en betontruk, der kører ind i en væg eller et eller andet. Det er simpelthen så hårdt. Ja. Og bassen, når den går i gang, det, der er gang i den, og han... Thrust, ja. Lavede nogle fede ting. Han var fra Canada, Toronto, ja. Tror jeg. Mm. Lavede, har sådan en fed EP, men efter min mening, det er det bedste nummer. Det var virkelig, der er virkelig, der er virkelig styr på det, på det der nummer.
1: Ja.
2: Og Lights, Camera, Action, ja.
1: Og det er et af de eksempler på et nummer, jeg hørte i et eller andet Stretch Armstrong-bånd,
2: Armstrong-bånd,
1: ja. Som jeg synes var fedt, og jeg kunne slet ikke placere noget i det, ja. Altså det er navnet, ingenting sagde mig noget. Og så pludselig gav du mig pladen sammen med nogle andre.
2: Ja.
1: Og så var det, nå, det var sgu da den.
2: Ja, der var den. Ja. Ja. Og det er også sådan en, jeg tror, hvis folk lytter til et guldgrab podcast, så tror jeg, de kører nogle plader, men det er, jeg tror ikke, det er sådan en plade, du nu skal give en formue for os, og det er jo også positivt.
1: Ja, det er sådan...
2: Og du ikke behøver at sælge dit venstre ben for at få pladen, det er meget fedt.
1: Det er dejligt.
2: Positivt.
1: Lad os høre den.
3: That's right. That's why I'm in the position I'm in today.
4: Action.
5: One time.
4: Main attraction. Yeah. It's simply smashing.
5: We about to bring it to you.
4: Lights. Camera.
5: Something to every area, you know what I'm saying? Beach Park, Scarborough, Mississauga. Downtown, uptown. No matter where you from, it's where you at. Like this, yo.
4: Like this.

0: Yeah. Ooh-wee.
1: Det var en, ja, det var en 12-tommer. Vi sidder og snakker om den spillede, at det var, ja, der, den kan meget den der. Ja, stadigvæk i dag, synes jeg.
0: Tryk på.
1: Ja.
0: Og så skal vi til Evil Twins,
1: ja,
0: og Henchmen,
1: ja,
0: som vi har hørt lidt om tidligere.
1: Ja, altså da jeg var heldig nok at lave et par numre sammen med dem dengang, så var der en gang, vi var i studiet, og så spillede de noget af det, og nogle forskellige andre ting. Mm. Og de spillede det her nummer, som vi tager, som hedder Blame It On The Boogie, med Diamond D-sample, hvis jeg husker ret. Og jeg hørte det, jeg kan huske, jeg var sådan helt fuldstændig, wow, jeg er virkelig, virkelig sådan... Yeah. Mere end imponeret. Jeg kan huske, jeg sagde til True, også fordi jeg var meget beskeden på det tidspunkt. Og jeg sagde til ham, at jeg kan ikke forstå, hvad I har brug for mig for, fordi jeg arbejdede lidt sammen med ham på det tidspunkt. Ikke? Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg har brug for mig og mine beats. Jamen, du har også noget at contribute. Ikke? Altså, du har noget at komme med, der kan gøre det bedre. Jeg var sådan helt, wow, okay. Yeah. Det tager jeg dit ord for. True God, han hedder han. Hvis der er nogen, der har hørt... Boricuas on the set, så han den, der ikke er puertoricaner, der er med alligevel. Så det siger noget. Ja. Men han var også eller fantastisk rapper. Han havde et nummer også, der hed Planet Blunt, hvor han rappede om alle weed spots. Jeg tror, det var enten i New York, eller så var det bare i Brooklyn.
0: Ja.
1: Men han var han var rigtig fed. Men jeg hørte det der nummer, som sagt, før de udsendte Blame It On The Boogie.

0: Det var Evil Twins, Blame It On The Boogie, fra den heftige LP Henchman.
1: Henchman, ja.
0: Og Peter, du har lige fået dagens kurs, prisen på den.
1: Kan vi ikke? Jeg tror, jeg har hørt 700 euros.
2: Den har en median på cirka 2.000 kroner, men den
1: er
2: gået
1: fra 3.500.
0: Nå, cirka 700.
1: Du kan få den for 2.000 kroner, eller for 3.500 kroner, har den vist gået for. Ja. Så ja, ja. Ja. Men I hørte den her gratis.
0: Så skifter vi lige lidt fra den der indie-ting der. Ja. Men det bliver jo stadig, det er jo rimelig indie-label, det her, vi skal have fat i. Det er fra 89, der New Day Records fra New Jersey.
1: Ja.
0: Med en, som hedder Grandmaster Mellow Mellow and the Furious Five, som man måske har hørt om.
1: Ja.
0: Piano-albummet.
1: Den LP, der hedder Piano.
0: Ja.
1: Men der er ikke rigtig, bliver ikke rigtig fortalt, så vidt jeg har fat i hvert fald, hvorfor det hedder Piano. Og der er også et klaver på coveret.
0: Ja.
1: Men altså, vi må prøve at lytte den hele igennem og se, om der er klaver et sted på LP'en. Jeg tror ikke, der er de sampler klaver nogen steder.
0: Det er men
1: altså,
0: ikke.
1: Måske er det et slangudtryk, jeg er gået glip af Piano.
0: Der er jo et nummer, der hedder Piano.
1: Ja.
0: Det gider vi ikke høre. Vi skal høre Freestyle,
1: ja,
0: hvor Melle Melle, han er Melle Melle.
1: Ja, ja. Og, det er altid en god ting.

0: Au for den. Motherfucker, I ain't smiling. Grandmaster Mille Mille i 89.
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er jo svært at komme udenom ham, hvis man går rap-historien igennem.
0: Ja,
1: hvis man vil udenom ham, så bliver det svært.
0: Ja, så.
1: Og, ja.
0: Jeg så sådan et charmerende YouTube-klip, som der er så mange af derude,
1: ja.
0: Med C-Race Walls,
1: okay,
0: som
1: ja.
0: Folk måske også kender,
1: ja.
0: Ham der indie undergrundsrapperen.
1: Ja.
0: Han stod ved en topper i New York, og så kom toget ind,
1: ja.
0: Og så stod Mille Mille lige i døren,
1: no, ja, wow.
0: tilfældigvis med ja. Sådan et eller andet blæret sæt lædertøj og,
1: ja.
0: Og sådan wow, skæg ja. Og sådan noget. Ikke? Og så tror jeg lige, han gav ham en pound og sagde, al respekt i hele verden, og, sådan, ja. Og så kørte toget videre, og så stod han bare Mille Mille og sagde, ejt,
1: ja.
0: Og kørte videre. Og ja. det pointen med historien var så, at C-Rex War, han stod og filmede det hele, og filmede sig selv med telefonen, og så sagde han, if you don't know who that is, fuck you. Så det er der, vi
1: ja.
0: Er.
1: Ja, okay. Ja, den er, det burde man vide.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke, eller burde man altså, hvis man ikke ved det, og hvis man kan lide rap og historien bag rap, og så skal man, det er værd at sætte sig ind i, hvem han er.
0: Og det fede ved Mille Mille, han er en af de der old school MC's, som udover alle de der klassiske numre, han har lavet, The Message ja. Og Freedom og hvad de hedder,
1: ja.
0: i tidlig 80'erne,
1: ja.
0: Så har han jo lavet også det her i slut 80'erne, hvor det er så ja. Mere updated lyd og ja. Produktion, ikke? Så man kan også, hvis man ikke er så vild med trommemaskiner og synth og den der rigtig gamle lyd.
1: Ja,
0: så kan
1: ja.
0: Man også høre ham, og ja. Han har også lavet andre ting, synes jeg, sådan indimellem.
1: Ja.
0: Nogle få.
1: Ja, og før, altså deres første plade var det over, hvor det over et liveband, der spillede coverversioner, som de gjorde på det tidspunkt, ikke? Altså,
0: ja.
1: Så mere imod en disco-lyd, men stadigvæk fedt. Der var, han havde et program, eller Furious Five havde et program på, i New York i 90'erne, der hed The Mike Check Show.
0: Ja.
1: Og ja, de rappede på den der måde intenst, hurtigt og punch og så videre. Ja. Men altså, det er jo, ja, selvfølgelig gør de det, ikke? Altså, det, jeg hørte også Raheem rappe på en radiostation for 5 år siden.
0: Mm.
1: Og han lyder meget, meget, meget aktuel, altså meget
0: ja.
1: Som folk lyder nu på en god måde, ikke? Altså, ja. det var jeg også sådan helt, wow, okay.
0: Ja. Jeg var også inde og høre Black Sheep for nylig,
1: ja.
0: Da vi var her. Det var også
1: bare
0: nærmest,
1: Black Sheep, ja.
0: Det var nærmest tidløst også, og ja. De var helt vilde med at optræde også. Og
1: Dress, apropos Black Sheep, han siger i en dokumentarfilm om Dress, hvor han siger, at hvis du har været en kok i 25 år, så er du en masterchef, men hvis du har rappet i 25 år, så er du bare gammel.
0: Ja.
1: Og der er et eller andet, der er sådan en dato på det, som det er noget mælk, der bliver gammelt, ikke? Altså hvor,
0: ja.
1: Der er nogle af dem, der har nogle, altså Dress, hans flow og hans, den måde, han udtaler ordene og strækker visse ord og hans lyrics osv., det er for mig ligesom en jazzmusiker, der har spillet hans horn i 40 år. Jeg tror ikke, Dress har været i gang så lang tid, men altså for dagen, altså hvor man snakker med jazzmusikere med en tone, ikke? Altså hvor det er så veludviklet, og det er så raffineret og defineret, hvor bare igennem tiden, ikke? Og det er der nogle af de der har. De bedste er fra den der, i sådan en ældre rapper, altså Master Ace er også et godt eksempel, synes jeg. L.O.G. kommer stadigvæk med nogle ting, hvor jeg bliver begejstret.
0: Post the News.
1: Ja, Daler selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Daler er de næsten i en separat kategori for mig.
0: Synes du, de er...
1: Ja, det er en af mine yndlingsgrupper i noget hvilken som helst musik.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er erfaring, simpelthen, ikke? Det er erfaring. Det er ikke bare at være hot og ung. Og
1: jeg tror, det er erfaring, og jeg tror det også, når folk stadigvæk elsker det, så har de den erfaring, der kan gå det, få det til længere på et højere plan. Mm.

0: nogle gange, ikke? Mm. Ikke altid nødvendigvis, men nogle gange. Og det er noget sludder, synes jeg, at hvad hedder det? Hvad var det? Andre 3000 med et eller andet med, at hvad skulle han rappe om, når han går til doktoren eller et eller andet på grund af hans alder. Det er, også, jamen, det er jo ikke det hele, som folk over 42 snakker om, ikke? Altså, det er jo,
1: nej, der er også andet.
0: Og der er nogle gange noget, en gang imellem noget vist om, ikke?
1: Altså, Master Ace har jo det der nummer, der hedder plant-based.
0: Ja.
1: Og han snakker helt konkret om vegansk livsstil og sundhed. Og han har jo levet med en form for sklerose, mener jeg, i mange år.
0: Ja.
1: Og er jo, altså, virker sådan virkelig sund.
0: Man kan se på ham, og man kan også, når han snakker og deler det nogle gange. Han delte jo den der diagnose, MS, der han har haft det i nogle år. Og man kan se på ham, og det er klart, man kan se på ham, hvor vigtigt det er at holde sig i form, og han cykler hele tiden. Så kan man se på hans Instagram, en eller anden, de cykler rundt i New York og New Jersey og så videre, ikke? Altså, så det er klart nok, med sådan en alvorlig situation, at så er det helbred. Jeg synes, der er mange rapper, der har det, ikke? Altså med Ghostface Killah, All That I Got Is You, hvor han snakker om kakelakker i deres cereal og så videre, ikke? For det er ikke ligesom, at det er ikke sådan en flatterende præsentation af sig selv, men det, hvis det var ærligt, så er det, der er der noget sårbarhed, eller hvad man kan sige det.
1: Jo, helt ærlighed. Det er fedt, ja.
0: Og det er også det med, når man skriver sang, hvis man når ind på det område, så kan man jo også komme på et andet plan, ikke? Mm-hmm. Skal vi se, hvad der ellers har derovre i pladetasken? Just Def X-Town Posse, det er sådan en gruppe, man ikke rigtig ved, hvad det egentlig helt præcis de hedder. Men jeg tror, de hedder Just Def X-Town Posse. Men de har et nummer, som jeg ved i hvert fald mig og min brormand, vi kender fra, jeg tror, det er Kid Capri, der spillede den.
1: Yeah.
0: Og der er den berømte linje, i hvert fald i vores familie. Why did I climb the mountain? Because it was there. Why did I diss your mother? I don't care! Så er det sgu.

0: Det var noget klassisk New York hip-hop flavor, tidløst.
1: Ja.
0: Kid Capri og den her gruppe, der hedder noget med Just F, X-Town Posse, The Original X,
1: ja.
0: Too Hype, Too Real, Vocal Full Contact.
1: Ja, når Kid Capri er med og råber, så er der altid ja. Så er der gang i noget.
0: Ja.
1: Der er kvalitet på ja, programmet.
0: Så er der fest. Og så er vi lidt tilbage ved de der dystre, mørke, tunge indies.
1: Ja.
0: Lidt hemmelige.
1: Det skal ikke være for optempo eller for festligt.
0: Det er Tape Master Doo-Wop.
1: Ja.
0: Som også lavede et par indie singler selv, hvor han også rapper.
1: Ja.
0: Sammen med ham, vi hørte om før, King Son, under dæknavnet Son Dula.
1: Ja, det var omkring, hvor King Son havde noget beef med West Coast og Tupac og så videre. Og jeg tror, det var før Ice Cube, han havde noget beef med ham. Ja, der var sådan lidt en anti-West Coast øjeblik i New York, for jeg tror, mange følte, at de fik for meget opmærksomhed. West Coast og Compton og alle de der forskellige steder, så og der var, det var sådan en reaktion på det med Doo-Wop og Son Dula, ja. Som jo var King Son.
0: Ja. Og nummeret, det hedder med et hip til Vestkysten, New York Love, All Eyes on Son. Kan vi høre den?
1: Ja, lad os tage den.

0: Hey, yo, not for nothing. I think that shit was a little type hot.
1: That was type hot.
2: Ain't. Ja, det var en god en. Vi kom til at sidde og snakke om Doo-Wop. Som jeg tror, han har produceret det. Der står ikke, så hvis jeg kan huske, der står ikke på pladen, hvem der har produceret det, men jeg tror, det er Doo-Wop og hans rigtig, rigtig fede mixtapes fra 90'erne. 95 Live var sådan et, det var noget særligt.
1: Ja, det var tidens hotte rapper, ja. Ikke mange af dem sådan lige efter hinanden på instrumentaler. Og
2: fik rigtig mange, der mødte op og freestylede på hans bånd og så videre. Ja. Jeg tror, han havde rigtig, rigtig godt forhold til alle. Ja. Alle sådan de store på det tidspunkt. Ja, hans bånd, hans mixtapes er rigtig, rigtig noget særligt.
1: Ja. Det var fedt det der med, dengang mixtapes var mixtapes, hvor det ikke bare var sådan en halvhjertet album eller et eller andet.
2: Ja, det var noget helt unikt.
1: At det var et, altså, og det der med, at netop der var exclusives, eller de der freestyles, men så var der også, det var bare nye numre mixet fedt sammen. Og,
2: ja, de spillede nye numre og mixede dem fedt sammen, og introen var altid vigtig, ikke? Der var altid et eller andet.
1: Det var altid, yeah.
2: Ja. Og de havde alle var med på de bedste der på det tidspunkt, hvor du var bare absolut en af dem, de havde adgang til alle på det tidspunkt, ikke?
1: Og så var der og så kunne man jo høre sine helte, rap helte der sådan på en lidt anden måde og sådan lidt mere mindre censureret og lidt mere frit og sådan noget, en mere fri form end på pladerne og sådan noget, ikke?
2: Der er et af de der. Jeg tror ikke, det er Doo-Wop, men jeg ved ikke, om det er, jeg kan ikke huske, om det er Ron G lige pludselig, men der er et mixtape, hvor jeg hørte et Biggie-vers, som jeg aldrig hørte andre steder, hvor han bare var mødt op. Og et eller andet med...
1: Det var den der hår. Stop the Breaks.
2: Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, det bare var en freestyle, eller måske er det et skrevet vers og så videre, ikke? Altså, men jeg tror ikke, det. Jeg har aldrig hørt det andre steder i hvert fald.
1: Nej.
2: Så det var den der, det var sådan som et eksempel, det var med, at man kunne lige så pludselig kunne høre Biggie på sådan et bånd, eller du kunne høre Method Man, eller KRS, eller et eller andet, M.O.P., og det var bare sådan, det var direkte, ikke? Fra The Source.
1: Jo, ja. Så skal vi have Another Smooth Alliance.
2: Ja, okay.
1: Dem har du også en historie om. Skal vi høre pladen først, og så snakke om den bagefter?
2: Ja, lad os gøre det. Yes. Lad os gøre det. Easy Ace.

0: Jo tak, Easy Ace fra Another Smooth Alliance.
1: Ja.
0: Og det var ja. Nummer Ain't No Sunshine.
1: Ain't No Sunshine, ja.
0: Kan du ikke fortælle historien om, hvordan du fandt frem til den plade og til kunstneren?
1: Jo, jeg sad på Discogs, så nej.
0: Ja, og søgte på Rare Rap.
1: Ja, ja, det var også i starten, da efter jeg flyttede til New York, så mødte jeg op på WBAU, tror jeg det hed, på Long Island med Wild Man Steve. Og fordi det havde jeg hørt bånd fra, som jeg havde med fra USA, der var jo på besøg derovre før, og så troede jeg, at det fungerede på den måde, at man bare mødte op.
0: og sagde, så er det nu.
1: Og så DJ Riz, som jo stadigvæk er sjovt nok, laver et program sammen med Eclipse, Rap is Out of Control på Sirius XM Satellite, med folk, der kender og lytter til det. Han har spillet min musik for nylig også, så det er meget sjovt. Mm. Men jeg mødte bare op og sagde, hey, kan jeg cut den op? Og jeg ved ikke, hvorfor han sagde ja til det, om det bare var fordi, at det var hans gode hans gode
0: han virkede
1: gerning.
0: Som en god mand, ham Wild Man Steve.
1: Ja.
0: En glad fan.
1: Ja. Og så endte jeg med at cutte. Og der er lidt af en diskussion i mit hoved, om det var Check the Rhyme, eller om det var, hvad hedder det, Grand Pooper, what 360, what goes around.
0: Jeg kan huske, du har fortalt for længe siden, at du var Pooper.
1: Ja, det mener også rigtigt nok.
0: Ja.
1: Du
0: var nok nyest
1: på ja, tidspunkt. Og så cuttede jeg den imens sammen, Easy Ace, fra det der nummer, Another Smooth Alliance. Easy Ace hed rapperen. Mens han rappede, så cuttede jeg den frem og tilbage, og jeg har ikke noget bånd af det, og jeg har ikke hørt det nogensinde. Efter den dag, hvor jeg var ude og lave det sammen med dem, så forhåbentlig gjorde jeg det godt. Ja, så derefter så fandt jeg hans single, kiggede efter hans single og så videre. Rigtig, rigtig fed. De lavede kun den ene single.
0: Ja.
1: Men hvis folk lyttede til den her, det nummer, vi lige spiller, altså hans tekst er fantastisk. Rigtig, rigtig enestående. Vi sad og snakkede om, at han, dem, der fangede den, eller ikke fangede det, forhåbentlig fangede den, den første vers, der rapper ham om, at hans far... så vidt det lyder, er vist blevet skudt.
0: Ja.
1: Og teksten er skrevet fra et perspektiv af en 6-årig,
0: ja.
1: Så han forstår ikke, hvorfor hans far ikke reagerer, og han trækker ham i armen og så videre, at han vil bare lege med ham og så videre. Der er smerte, men også bare ja, meget smerte, og sangskrivningen synes jeg bare er forrygende. Vanvittigt god. Specielt for en indie, hvor der sikkert ikke har været andre involveret end ja. Produceren, rapperen og måske en engineer. Altså, det er fantastisk. Og det hedder Ain't No Sunshine, som jo er sådan en titel, man ved, det handler om et eller andet. Men ja. den dybde, han når på det, synes jeg, det er fantastisk. Rigtig, ja. Rigtig fantastisk. Også et fedt nummer at lytte til, men
0: ja.
1: Teksten, det er virkelig noget særligt.
0: Mm.
1: Og ja, bare det at skrive det fra et perspektiv som en 6-årig.
0: Og den har det der street poetry, eller ja. Guru, ja. Som vi snakkede om ja. For flere timer siden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den er noget særligt.
0: Ja. Så du kom til at cut den op for ham.
1: Ja. Ja.
0: Og det var også meget fantastisk, at du ligesom fik lov, men også at du bare ligesom kunne stille op med
1: ja.
0: To instrumentaler og cut op, og han så bare kunne flow til det.
1: Ja, men jeg tror bare, han var sådan... Det var bare hans mulighed for at komme ud og snakke om hans plade og rappe og så videre. Han kunne rigtig, altså jeg kan huske, at han kunne rigtig rappe også.
0: Ja, freestyle.
1: Men det er også 92-93, og så vidt jeg kan huske, var han fra The Bronx, ikke? Altså det, selvfølgelig kunne han rappe, ikke? Altså det er, ellers ville han ikke være rapper.
0: Nej.
1: Så det er ikke længere end det.
0: Nej.
1: Hvad skal vi have, Jesper? Hvad skal vi have nu?
0: så skal vi have en endnu mere særpræget indie.
1: Ja.
0: En gruppe og et label, som jeg aldrig har hørt om før eller siden.
1: Ja.
0: Co-Defendants, Get Your Weight Up.
1: Ja.
0: På og... et eller andet Bon Ami.
1: Bon Ami, ja.
0: Bon Ami Records.
1: Og der er en meget, meget, meget underpræsenteret feature derpå. Så måske kan folk genkende stemmen.
0: De skal næsten have lov selv
1: at
0: opdage det.
1: Ja, jeg skal høre det, så kan I...
0: ja.
1: Så I kan sende et Chio-kort ind, hvor I gætter, hvem det er.
0: Jeg har vinde en Rash Beats t-shirt.
1: Ja.
0: Det var også en, som jeg hørte på et Ron G-bånd, som jeg fik af dig i 93-agtigt.
1: Ja.
0: Og så kan jeg huske nogle år senere på en rejse i USA, så fandt vi den helt tilfældigt i en...
1: Get your weight up.
0: Ja, og så sagde du, nå, det er den. Ej, hvor godt.
1: Ja. Der var den.

0: Hvad siger I, drenge, her i studiet? Kunne I genkende stemmen? Ham gæsten, andet vers. Bare sig ja.
1: Ja, det var jo, skal vi afsløre det? Ja, det var Rob Bass, som man ikke tit har hørt på indie-plader.
0: Ja.
1: Specielt efter han lavede at jeg havde et tekstur og alt det der. Så det var usædvanligt, han mødte op. Og der står, jeg tror ikke, det står på etiketten heller, ikke? Så der, det er meget, meget understated, at det er Rob Bass. Men han kommer jo også fra, hvad hedder det, jam parks og tapes og så videre, så det er ikke overraskende, at han kan, han kan rappe ud over på store hits.
0: Vi er nået til det sidste nummer i aften, simpelthen.
1: Ja.
0: Jeg synes, det har været skønt og dejligt med Peter og Nyber, som har skabt god stemning i studiet og bidraget med en masse kommentarer, selvom der ikke lige var nogen mikrofon til. Vi håber, det trængt igennem alligevel. Og Rasmus, spændende at høre din historie. Jeg har jo kender det lidt.
1: Ja.
0: Men sjovt at fortælle den til lytterne. Jeg håber,
1: det er også godt at være her og snakke.
0: Ja. Og et blast fra New York jo, i lyd og ord.
1: Ja.
0: Skal vi, vil du lægge op til den sidste plade?
1: Ja.
0: Og så, med den så siger vi tak for i dag. Ikke?
1: Det kan vi godt. Det er et af mine yndlingsnumre nogensinde. Et rigtig, rigtig unikt beat. En plade, jeg hørte, og det tog mig lang tid om at jeg havde hørt den i radioen, og det tog mig lang tid at finde den. Og som vi snakkede om Sound Library før, lige pludselig fandt jeg den i Sound Library, og sådan, fuck, der er den. Fordi det er Supreme Nyborn, eller Supreme DJ Nyborn, og jeg havde bare aldrig set den nogen steder før. Og nummer, det hedder I Get Funky, og så stod den lige pludselig der, og det var sådan, det kender folk, der kører plader og så videre, at wow, der er den, ikke?
0: Ja.
1: Det er et af mine yndlingsnumre nogensinde, hans flow, og noget specielt.